0: Ai, hoki mai anō e runga i te wahanga o te reo o te rangatira. Ko Gilly Clark tēnei, kei te kōrero atu ki a koutou, me tāku nei kai kōrero ko Pā Kelly. Hoino kia rongo mai anō koutou, e tahi o ngā kōrero e whiti haere ana mo te wiki nei. Nā kei konei eia. Kia ora mai anō e Pā?
1: Me Pā i te atatū nei, tō tātou whare e pāpā o te hiko teika. Engari ka hoki anō ko te mihi tuatahi kia ihoa. Ko ia te tīmatanga me te mutunga o ngā mea katoa e mai kona, ka huri anō i te poloporo aki ki a rātou ko ngaro i te tirohanga kanohi me o tātou whānau keirunga i o tātou marae e nonoho ana i raro te pōritanga o te kākahu taratara i tēnei wā. Mai anō i kona e anche, hoino ka hoki tonu te mihi ke anko sābu, i te aha i nehu atu tana tamai te ngā rā whakatā ko pahure ake nei. I runga anoi ngā taimaha o ngā māwiwitanga o tēnei au. E mihi tonu ana kia ia engari ko te kōrero awhi tonu ki o tātou whānau. Kia kaha, kia māia, kia manawa nui. Kia kaha tonu i te tiaki a tātou tamariki mokopuna. O tātou kai kōrero mō a pōpō ke ake nei uri noa. A tēnā koutou, kia ora, more naima.
0: Ai, kia ora, tēnā koe ki au nei kōrero i tēnei rā. Ai, ka arohatu e, i rongo e, i hinga te tahi o ngā tamaiti a sābu. Hoino hoki ki wetahi o tātou ngā mei i mōhio ki aia, ngā mei mōhio ki te whānau. Ono ngā aroha kei kona e whiti atuna ki tēnā kaupapa oro ko ngaro atuna ki roto i te kōpū o te whenua ki tāku ne mōhio i tatāke nei. Hoino ki e tēnei wahanga i a tāu e Pā e titiro ake anau mo te marama o mei. O e here ana ngā rā, ka mutu korongo au tēnei kaupapa e puta here anei kone ki roto i kaitai a tahi anono keu ka mōhio e te kaha hōhonu o te waipuke i roto i kaitai ka mā takitaki a hau i nanahira e te tahi o ngā wāhi i waipuke ngia ngari aroha mai ki ngā whānau i kite o ngā whare hono me waka pōre mai, ka mutu ngā āhuatanga o ngā taputapu i runga e o rātou whare, me haka nekeneke here, ka mutu mōhio nau, tēnā āhuatanga e tino pakeke wainganui o tātou whānau, ka mutu kia waipuki ngia tō whare, ka mutu kei roto i kaitaia i te wāhi ne kei roto i Taupata Place. Ka mutu tēnā anō te wāhi noho ana a hau. Ngari i tahi o ngā whare i pā mai ki te waipuke e Pā. Aroha mai.
1: Ai, koe te i tō kōrero ngā waipuke ka mahara tonu au. Ko te piki awa o te awa nui kei muri tata mai i ākwena.
0: Ai.
1: E ko tēnā te awa i marigi mai te wai puta mai maona kokonga. Ai, hoino ko tēnā te mea puta ana i tēnei wā e ma. Nā te pahu mai te waipuke, ngā waipuke puta haere ana, e nunui haere tonu ana, e nunui haere tonu ana. Engari ko te wāhi tino nui te waipuke kia pā mai te ua me ngā tai nunui o te marama o te tīmatanga. Anei o te marama, o te mutunga raini o te marama, is the moon and king tides.
0: Ai, ai.
1: Nā pā mai wera e waipuke te hoa o e mā, kei konā te nui o te wai.
0: Ai, tika. Tika te uka whakaro. Ai, tahi anau ka tino mōhio rawa i nanahira e we tahi o ngā whare. I te tahi o ngā. Ngā mahi e pā mai nei roto i te tiriti e noho nei a hau. Ngari te mea ke aroha au ki te wahine nei, te kuia nei, e kōrero mai ana ki au. I aia noho ana, hono, ko kōmiringia ngā mea katoa roto i tana whare, kamutu waho i tana whare, noho nei roto i te tahi wāhi whare. It's like a caravan, ne? E noho nei.
1: Oh, ai, a little cabin, ne?
0: Cabin, ai, ka mutu noho nei ki runga ano i tana whenua. Ngari ki te atuna koe, o, oh, aroha pai, ko huri, ko aro katoa ngā kāri, ko tino waipuke ngia ka mutu. Ngari ko ngaro te wai, hoi no i aiana tatarena.

Tia, em Oi Rei Coneira, o de Alvênios. Tô na Haringatanga e te finua, que te mahi nga mahi, ka pa mai, te aroa e te moke moke tanga, mo te kainga.